kom. Menim liya da oso. Menim amaniye biya wu. Bada me mpai bani sa nyumu ya nchiri no. Awurade man sa nchiri ni niwachi.

opponent ne wa ha BBC Youth ya twen wa muni ha yesremo ene adaje ni poso e wo parki so yesremo BBC Youth yesremo pa